chcel by som teba.

0: find me.
1: Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú magnéziu viac druhou so zľavou až 34% iba za 54 centov. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová magnézia viac druhou iba za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
2: 330 slnečných dní do roka. Počuješ správne. To je Malaga. Španielske pobrežie plné výrazných chutí, teplého piesku a romantických západov slnka. Zbal si slnečné okuliare, studené rána a zamračenú oblohu nechaj doma a vyraz z Košíc priamo na Costa del Sol. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
3: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
4: Rádio Košice.
5: Hráme vám aj na Gemery.
4: 102,0.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky a tak 30 gramov, viac druhov, len za 25 centov a popradská káva mletá extra špeciál 500 gramov, len za 7,99 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky a tak viac druhov, len za 25 centov a 500 gramovú popradskú kávu mletú extra špeciál len za 7,99 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Jazz bude opäť dominovať Košiciam. 8. až 9. októbra je tu 30. medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša. Veronika Harča a Bálint Diamant, fenomenálny basgitarista Vincent Garcia, obľúbený Dan Barta a Robert Balcar Trio a svetová švédska formácia Dirty Loops. Tohtoročný jubilejný ročník prináša ešte špeciálny koncert austrálskeho gitarového virtuóza Tommyho Emanuela. Predpredaj vstupeniek v Guest klube na Lacanovomestského 13 v Košiciach a v sieti Ticketportal. Viac informácií na guest.sk.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: titulky s Rádiom Košice.
1: Ako to vyzerá, keď graffiti na úrovni predbehne vandalské graffiti? Príklady z Luníka 1 i Luníka 8.
0: V piatok o 13.30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

0: 90 sekúnd, to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Na Zemplíne protestovali za urýchlenie výstavby diaľnice. Intervenčné centrá sa dočkajú podpory z ministerstva. Oceliari zvíťazili nad Nitrou až po predĺžení. Je 7 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. V Michalovciach sa tento týždeň konal protest za urýchlenie prípravy a výstavby diaľničného spojenia na Zemplín. Súčasťou zhromaždenia, ktoré zorganizovalo občianske združenie Diaľnica na Zemplín, bolo aj dočasné blokovanie cesty smerom na Košice. Ako uviedol predseda občianskeho združenia Ján Krekeš, formu protestu si zvolili aj na základe skúseností z iných regiónov.
2: Diaľnica je potrebná a hlavne by som apeloval na Zemplínčanov, ktorí žijú v Bratislave. Máme tam veľa zastupcov, no, v parlamente napríklad, ktorí by mohli viac, si myslím, tejto veci urobiť. Podstatne, ako robia teraz. Ale spustili sme podpisovú akciu, názov je Petícia za urýchlenú dostavbu diaľnice úseku D1 Bidovce štátna hranica. Keď nazbierame množstvo podpisov, ako je na to nutné, tak bude to doručené na ministerstvo dopravy. Máme taký dojem a videli sme to na iných mestách, že je to účinná zbraň, aby sa tieto veci pohli.
1: Krekeš pripomenul, že ďalším krokom pri príprave diaľnice na Zemplín má byť proces posudzovania vplyvov na životné prostredie. Očakávajú, že jeho zákonné lehoty budú dodržané a príprava projektu sa nebude ďalej predĺžovať. Podľa občianskeho združenia prejde dotknutým cestným ťahom denne približne 18 000 vozidiel. Diaľnice sa podľa nich budujú aj na úsekoch s nižšou intenzitou dopravy. Ministerstvo spravodlivosti v najbližších dňoch vyhlási výzvu na podporu pre intervenčné centrá. Na túto pomoc podľa ministra Borisa Suska vyčlení 2 milióny eur.
3: Intervenčné centrá poskytujú obetiam už roky bezplatnú právnu, psychologickú a sociálnu pomoc. Pomáhajú im urobiť prvé kroky k bezpečnému životu bez násilia. Na Slovensku ich dnes máme 10. Ministerstvo spravodlivosti im každý rok poskytuje prostriedky na ich činnosť a prácu s obeťami násilia, ľuďmi, ktorí sa dostali do náročnej životnej situácie.
1: Priblížil, že rezort zároveň ruší finančné limity stanovené pre jednotlivé kraje. Výbor stálych predstaviteľov Európskej únie, ktorí tvoria veľvyslanci členských krajín pri Európskej únii alebo ich zástupcovia, sa opäť nedohodol na predĺžení individuálnych sankcií voči viac ako 3 000 ruským jednotlivcom a spoločnostiam, ktoré sú zodpovedné za narúšanie územnej celistvosti Ukrajiny. Rokovania majú pokračovať aj v pondelok. Hokejisti Košíc zvíťazili aj vo svojom druhom vystúpení v novom ročníku Tip Sport Ligy. 2 body za výhru 2-1 po predĺžení im zabezpečil na ľade úradujúceho majstra z Nitry gól Eduarda Šedivého. V riadnom hracom čase sa presadili za Nitru Michal Krištof a za Oceliarov Tomáš Mikúš. Dnes jasno až polooblačno, najvyššia denná teplota 22 až 27 stupňov, na Hornom Spiši okolo 20. V tejto chvíli je na východe a Liptove od 8 do 12. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojný začiatok dňa praje Terezia Čokotová.
4: Víkend s Rádiom Košice.

0: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín Alko Nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
1: Predstav si ranú kávu na Piazza Navona, obednú prechádzku popri Koloseu a večer pravú taliansku pizzu. Máme skvelú správu. Od 29. októbra sa lieta z Košíc do Ríma ešte častejšie. Až trikrát týždenne, každý útorok, štvrtok a sobotu. Letenky z Košíc do Ríma nájdeš na vizer.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labaš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.

0: Z éteru Rádia Košice doznieva Madonna a my sa teraz ideme pozrieť, ako to vyzerá na cestách takto z rána.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Príjemné sobotné ráno na cesty pre Juraj. Na Jarošovej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce. Premávka je riadená dočasným dopravným značením a prejazd je možný iba rovno v smere z Vajnorskej na Račiansku ulicu. Potom na Havlíčkovej ulici je uzavretý pravý jazdný pruh smerom na Mišíkovú ulicu a na Mierovej ulici pri križovatke Radničné námestie sú obojsmerne uzavreté jazdné pruhy. Poďme na radary, tie sú na Panonskej za Teskom smer most SNP a na Dolnozemskej pri štadióne smerom od mosta Apollo. Na záver pripomíname, že na Svetoplukovej ulici smerom na Páričku je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh z dôvodu prác. Práce potrvajú do konca tohto roka. To je všetko, o 20 minút sme tu opäť.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Naladené máte Rádio Košice a v čase 7.30 už máme pripravené krátke správy.
1: V psychosociálnom centre vo Vranove nad Topľou otvorili kaviareň Úsmev, ktorá poslúži ako tréningové pracovisko pre ľudí so skúsenosťou s duševnými poruchami. Ide o prvý prototyp takéhoto pracoviska na Slovensku. Premiér Robert Fico zrušil včerajšiu cestu na Ukrajinu pre chorobu. Na samite Karpatskej iniciatívy ho zastúpil štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Marek Eštok. Chladiacú väžu Kurskej jadrovej elektrárne v Rusku, ktorá sa nachádza neďaleko hraníc s Ukrajinou, zasiahol dron. Podľa vyhlásenia Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu však útok nespôsobil požiar. Slovenská boxerka Jessica Triebeľová postúpila na majstrovstvách Európy v Sofii do 8 finále v kategórii do 70 kg. V ďalšej fáze ju čaká Leonie Müllerová z Nemecka. Dnes očakávame jasné až polooblačné počasie, teploty vystúpia väčšinou na 22 až 27 stupňov, na severe do 20. Aktuálne na väčšine východu okolo 12 stupňov, Spiš, Zamaguria a Liptov hlásia do 8. Z Rádia Košice vám prajeme príjemné ráno.
2: Víkend s Rádiom Košice.

0: Počúvate Rádio Košice a tí, čo ste aktuálne za volantom, tak pre vás máme nové dopravné informácie.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Vodičom v Bratislave pripomíname, že na Staromestskej je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam blokovej vozovky. Preto tu zvýšte opatrnosť a práce by mali skončiť na konci septembra. Potom na Mierovej ulici pri križovatke Radničné námestie sú obojsmerne uzavreté jazdné pruhy z dôvodu opravy priľahlých chodníkov. Radary vás namerajú na Panonskej za Teskom smer most SNP a na Dolnozemskej pri štadióne smerom od mosta Apollo. Na záver pripomíname, že medzi ulicami Školská a Fazuľová prebiehajú stavebné práce a z tohto dôvodu je tam osadené dočasné značenie, ktoré upravuje dopravu. To je zatiaľ všetko, prajeme vám ničím nerušenú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk instantnú kávu Nescafé viac druhov so zľavou až 36% iba za 5,98 €. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Instantná káva Nescafé viac druhov iba za 5,98 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Za skvelým výletom nemusíš cestovať do zahraničia. Vyskladaj si netradičný víkend v kraji Rusínov a Andyho Varhova. Spoznaj svet pop-artu v múzeu v Medzilaborciach, mystický monastýr v Krásnom Brode, vodopád vo Svetliciach, aj interaktívny chodník v Habure a zaži tak autentickú rusínsku kultúru. Kraj, do ktorého siahajú korene Andyho Varhola, ponúka oveľa viac, než by si čakal. Viac na prešovregion.travel. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
0: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti Agel. O vaše zdravie sa postará. Fakultná nemocnica Agel Košice Šaca, nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum Agel, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica Agel Košice a novo zrekonštruovaná poliklinika Agel. Agel. Partner vášho zdravia.
3: Regionálne správy Rádia Košice.
4: Každý pracovný deň o 16:00.

0: bolo 8 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Ochranári vyzývajú na ochranu stariny. Kontrolóri kritizovali účinky konsolidácie. Šupová sa prebojovala už do semifinále. Bolo 8 hodín, čas na správy Rádia Košice. Ochranárska organizácia EVIS kritizuje úvahy o výstavbe vodárenskej nádrže Tichý potok v okrese Sabinov. Podľa nej by sa vláda mala prioritne zamerať na dôslednú ochranu existujúcej vodárenskej nádrže Starina, ktorá je strategickým zdrojom pitnej vody pre východné Slovensko. Organizácia upozornila na oslabenie ochrany v jej povodí a možné negatívne dôsledky pre kvalitu vody. Ozdravenie verejných financií sa ani po treťom kole konsolidačných opatrení neprejavilo v lepšom hospodárskom raste, v znižovaní hrubého dlhu či udržateľných zmenách v sociálnom systéme a zdravotníctve. Informoval o tom predseda NKÚ Ľubomír Andráši.
2: Nie len situácia v zahraničí, vojna na Ukrajine či na Blízkom východe, ale aj stále

0: stagnujúci hospodársky rast na Slovensku zapríčinujú, že vývoj štátneho rozpočtu je horší, ako sa predpokladalo, a do konca roka by sa deficit, štátny dlh, mal vyšplhať až na úroveň 90 miliard eur, čo znamená, že každý občan Slovenska si nesie na svojich pleciach dlh na úrovni viac ako 16 700 eur.
1: Najväčšou záťažou pre rozpočet slovenskej verejnej správy sú podľa NKÚ výdavky na dôchodkový systém. Stíhačky, ktoré má vo výzbroji Česká armáda, vzlietli zo základne v Pardubiciach monitorovať priestor pri východnej hranici Poľska. Dôvodom bola aktivita dronov na západe Ukrajiny. Zasahovať napokon nemuseli. Francúzsko sa v uplynulých týždňoch stalo cieľom hybridných útokov zo strany Ruska. Oznámil to prezident Emmanuel Macron. Vláde nariadil pripraviť plán ochrany kritickej infraštruktúry a objektov obranného a technologického priemyslu pred dronmi a kybernetickými útokmi. Slovenská tenistka Kali Šupová postúpila na majstrovstvách Európy hráčok do 18 rokov v Rakúsku už do semifinále dvojhry. Zverenka trénera Martina Hromca si vo štvrťfinále poradila so Švédkou Izabel Skogovou hladko 2x6-2. Šupová spoločne s Nikolou Farkašovou postúpili aj do finále štvorhry po víťazstve 7-5-6-2 nad českými súperkami. V súboji o titul si zmerajú sily s najvyššie nasadenými Lotyškami. Dnes očakávame jasné až polooblačné počasie, teploty vystúpia väčšinou na 22 až 27 stupňov, na severe do 20. Východ a Liptov hlási aktuálne 8 až 13. Počúvali ste správy Rádia Košice, pohodové ráno želá Terezia Čokotová.
2: Víkend s Rádiom Košice.

0: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
1: Zažite deň otvorených dverí v dopravnom podniku mesta Košice. Už 19. septembra od 10. Spoznajte mestskú hromadnú dopravu zblízka a dostaňte sa aj na miesta, ktoré sú bežne verejnosti neprístupné. Čakajú vás prehliadky údržbovej základne, dispečingu a vozového parku, ale aj bohatý program. Funny Fellows, Dominika Mirgová a Adis, folklórny súbor Jahodná či otvorenie výstavy historických fotografií 135 rokov MHD v Košiciach. Pre rodiny s deťmi bude pripravená oddychová zóna, ktorej vás čaká Ujo Ľubo, kúzelná fyzika, tvorivé dielne, fotokútik aj divadlo Babadlo. Vidíme sa 19. septembra v dopravnom podniku mesta Košice na Bardejovskej ulici. Viac informácií na dpmk.sk a sociálnych sieťach.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
0: Rádio Košice.
3: Aj v Tatrách 91,7.

0: Počúvate Rádio Košice, aj takto po 8 ráno sme najbližšie k vám, teraz aj na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Na Studenej ulici je kvôli prácam uzavretá časť chodníka a pravého odbočovacieho pruhu smere na Rožňavskú ulicu. Pozor si dajte na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazanská-Uzbecká až po križovatku Korytnícka-Uzbecká. Rátejte tu s dočasným dopravným značením. Taktiež na Mierovej ulici pri križovatke Radničné námestie sú obojsmerne uzavreté jazdné pruhy z dôvodu opravy priľahlých chodníkov. Obmedzenie by malo potrvať do konca septembra. Poďme na radary. Tie sú na výjazde z Dolnozemskej na Prístavný most a na Vajnorskej za Kuchajdou smer Zlaté Piesky. Hľadke na Slovnavskej pred železničným priecestím smerom do centra. To je všetko. Počujeme sa už o 20 minút.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Z éteru Rádia Košice doznieva Janet Jackson a v čase 8.30 už prišla do štúdia aj Terka s ďalšími krátkými správami.
1: Okresný úrad Košice okolie na Hroncovej v Košiciach bude zatvorený. Dôvodom je odstraňovanie poruchy na vodovodnom potrubí. Odstávka vody je podľa polície plánovaná v útorok od 8. do 17. Výnimkou je katastrálny odbor, ktorého sa zatvorenie netýka. Viaceré univerzity na Slovensku otvoria v pondelok nový akademický rok. Pri týchto príležitostiach sa konajú aj slávnostné zhromaždenia akademických obcí jednotlivých univerzít. Ukrajina a Poľsko budú partnermi v rámci tzv. Protibalistickej koalície zameranej na budovanie nových kapacít na obranu pred balistickými raketami, oznámil to prezident Volodymyr Zelenský. Hokejisti Umenného zvíťazili v druhom kole druhej najvyššej súťaže Typos SHL nad druhou Dubnicou 6-5. V tabuľke sú za svojim súperom len o skóre. Dnes jasno až polooblačno, najvyššia denná teplota 22 až 27 stupňov, na Hornom Spiši okolo 20. Aktuálne je na východe Liptovej 11 až 15. Prajeme pokojné sobotné ráno s Rádiom Košice.
2: Víkend s Rádiom Košice. I've been driving along the coastline, just watching colors

0: Všetko bude fajn od Peter Beach Projekt. A či je všetko fajn aj v doprave, zistíme už teraz.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Situácia na cestách hlavného mesta je aktuálne pokojná, no pripomíname, že na Staromestskej cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam okolo vozovky. Potom na Havličkovej ulici je uzavretý pravý jazdný pruh smerom na Mišíkovú ulicu a na Jarošovej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce. Premávka je riadená dočasným dopravným značením a prejazd je možný iba rovno v smere z Vajnorskej na Račiansku. Radary na vás striehňu na výjazde z Dolnozemskej na Prístavný most a na Vajnorskej za Kuchajdou smer Zlaté piesky. Hliadke na Slovanskej pred železničným priecestným smerom do centra. To je zatiaľ všetko. Ak viete viac, môžete nám dať vedieť na našu aplikáciu alebo nám môžete zavolať priamo do štúdia. Ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Vyhrajte so svojím nákupom v supermarketoch Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus.
1: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
2: Týždeň extra zliav v letáku Fresh je tu. Od 17. do 23. septembra nakúpite v predajniach Fresh so zľavami až do 37%. Oblátka Vesna 50 gramov, rôzne príchute so zľavou až 34% iba za 49 centov a 1,5 litrová Coca-Cola originál so zľavou 37% iba za euro 19 centov. Využite týždeň akčných zľav s letákom Fresh a nakúpte ešte výhodnejšie v takmer 700 predajniach Fresh po celom Slovensku. Cenový leták nájdete online na ifresh.sk. Fresh. Najnižšie ceny.
3: Tokajské vinobranie 2026 je tu. 26. september. Burčiak z tokajských odrôd je dozretý. Gastronomické špeciality sú pripravené. Folklór a hudba naladené. Príďte spoznať chute a rôznorodosť Tokaja, vyrábaného so srdcom. Každý konsoliduje, čerhov nie. Ceny nezvyšujeme. A pozor, každý účastník s platnou vstupenkou má ochutnávku burčiaka zadarmo. Bližšie info na čerhov.sk.
4: S rádiom Košice.
5: Ako to vyzerá, keď grafity na úrovni predbehne vandalské grafity? Príklady z Luníka 1 i Luníka 8.
4: V piatok o 13.30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

0: 9 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd, to najpočia sekúnd, to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Cestujúcich vlakmi do Kútov čakajú zmeny. Estónsky Slackliner vytvoril svetový rekord v hlavnom meste. Slovan si poradil s Michalovcami. Krátko po 9:00 vám prinášame správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Železničná spoločnosť Slovensko informuje, že od 22. do 30. septembra z dôvodu rekonštrukčných prác železníc budú medzi Bratislavou a Kútmi upravené časy dvoch osobných vlakov linky S20. Ostatné spoje premávajú podľa platného z cestovného poriadku. Bratislavské mestské zastupiteľstvo požaduje rokovania o ďalšom využívaní prístavných plôch a umiestňovaní plávajúcich zariadení na oboch brehoch Dunaja v úseku medzi Starým mostom a mostom Apollo. Rokovania majú byť vedené s ministerstvom dopravy a spoločnosťou Verejné prístavy. Hlavné mesto zároveň upozorňuje na viaceré možné problémy a rizika, ktoré sú spojené s postupným obsadzovaním nábrežia ďalšími pontónmi a plávajúcimi zariadeniami. Poukazuje na možné obmedzenie verejného a rekreačného charakteru nábreží, zhoršenie prístupu verejnosti k Dunaju, zvýšenie pohybu cestujúcich či zásobovacích vozidiel, ale aj obmedzenie činnosti vodáckych klubov a možností bezpečného využívania Dunaja na šport a rekreáciu. Bratislavský kraj bude aj v ďalších rokoch pokračovať v prevencii a eliminácii násilia páchaného na ženách. Zastupiteľstvo schválilo regionálny akčný plán na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách na roky 2027 až 2030. Ide o šiesty strategický dokument kraja v tejto oblasti. Cieľom kraja je, aby sa pomoc k ženám a ich deťom dostala včas, bola dostupná a koordinovaná a aby prevencia násilia bola prirodzenou súčasťou.

0: parametrov fungovania celej spoločnosti. Estónsky slackliner Jan Rose v Bratislave prešiel na slackline, teda na plochom dynamickom popruhu za 12 hodín 14,7 kilometra. Stanovil tak nový svetový rekord. Na popruhu balansoval vo výške približne 100 metrov medzi vyhliadkovou vežou UFO a Bratislavským hradom. Hokejisti HC Slovan Bratislava zvíťazili v druhom kole základnej časti Tipsport ligy na ľade HK Dukla Michalovce 3-0 a v novom ročníku majú zatiaľ 100% bilanciu. Belasi im pomohli k plnému bodovému zisku traja rôzni strelci: Adam Cedzo, Patrik Bačík a Liam Pekáráro. Prvé čisté konto v drese Slovana si udržal brankár Julian Žmka. Dnes v Bratislave jasno až polooblačno, najvyššia denná teplota okolo 25 stupňov. Aktuálne ukazuje teplomer v hlavnom meste do 18. Počúvali ste správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Pekný deň praje Terezia Čokotová.
1: Víkend s Rádiom Košice.

0: supermarketoch Freshplus vám vždy ponúkame tie najnižšie ceny. Nakupujte teraz v super akcii pivo Zlatý Bažant politrová desiatka so zľavou až 46% iba za 35 centov. Áno, počujete dobre. Zlatý Bažant politrová desiatka iba za 35 centov. Freshplus. Najnižšie ceny.
1: Zažite deň otvorených dverí v dopravnom podniku mesta Košice už 19. septembra od 10. Spoznajte mestskú hromadnú dopravu zblízka a dostaňte sa aj na miesta, ktoré sú bežne verejnosti neprístupné. Čakajú vás prehliadky údržbovej základne, dispečingu a vozového parku, ale aj bohatý program. Funny Fellows, Dominika Mirgová a Adis, folklórny súbor Jahodná či otvorenie výstavy historických fotografií 135 rokov MHD v Košiciach. Pre rodiny s deťmi bude pripravená oddychová zóna, ktorej vás čaká Ujo Ľubo, kúzelná fyzika, tvorivé dielne, fotokútik aj divadlo Babadlo. Vidíme sa 19. septembra v dopravnom podniku mesta Košice na Bardejovskej ulici. Viac informácií na dpmk.sk a sociálnych sieťach.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.

0: Naladené máte Rádio Košice a v čase 9.20 už pre vás máme nové dopravné informácie.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Situácia na cestách hlavného mesta je aktuálne pokojná, no na Staromestskej je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky. Potom most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý, obmedzenie potrvá do konca novembra. Pozor si dajte na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazanská-Uzbecká až po križovatku Korytnícka-Uzbecká. A na Studenej ulici je kvôli prácam uzavretá časť chodníka a pravého odbočovacieho pruhu smere na Rožňavskú ulicu. Poďme na radary, tie sú na Panonskej priame smerom od Slnečníc a na výjazde z Dolnozemskej na Prístavný most. Hliadka je na Slovnavskej pri železničnom priecesti smerom do centra. To je zatiaľ všetko, ďakujeme za vaše postrehy a ak viete viac, neváhajte aktualizovať.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Ladíte Rádio Košice, ktoré vám spríjemňuje prvú polovicu víkendu, najmä vďaka hudbe, o ktorej sa teraz ideme aj rozprávať. Začína sa náš hudobný kalendár na dnes, 19. septembra. Narodeniny má dnes slávny gitarista a hudobný producent, člen skupiny Chic, Nile Rodgers alebo aj americký spevák Eamon. Ale má ich aj Bill Medley, ročník 1940.

americký spevák tvoril spolu s Bobbym Hetfieldom slávne duo The Righteous Brothers, ale v 87. sa spojil s Jennifer Warnes, aby spolu naspievali pieseň I've Had The Time Of My Life pre film Dirty Dancing, čiže Hriešný tanec. Jeho krásny hlas dodá každej skladbe ten správny šmrnc. Mala ho aj Cass Elliot, dnes si pripomíname jej narodenie.

Americká speváčka vlastným menom Ellen Naomi Cohen bola členkou slávnej americkej skupiny Mamas and the Papas. Po rozpade skupiny sa presťahovala do Londýna a chvíľu pokračovala v solovej kariére. Narodila sa v 43. a opustila nás ako 32-ročná. Najväčšie zastúpenie majú dnes 80. roky. Na ich začiatku v 81. sa Rolling Stones ocitli na špici amerického rebríčka albumov.

Prvý boli s albumom Tattoo You, ktorému k úspechu pomohol vedúci single Start Me Up a častá rotácia jeho videoklipu vo vtedy rozbiehajúcej sa MTV. 19. septembra 1987 sa novou americkou singlovou jednotkou stal tento známy duet.

Na špici bola pesnička I Just Can't Stop Loving You od Michaela Jacksona a Shieda Gerrett z Michaelovho albumu Bad. Išlo o prvý z celkovo 5 singlov, ktoré sa umiestnili na vrchole. Oslovené boli pôvodne Whitney Houston aj Barbara Streisand, obe ale ponuku spievať tento duet odmietli. Možno nakoniec ľutovali. O rok neskôr, v 88. rockeri Bon Jovi vydali album New Jersey.

štvrtý album dostal názov Po štáte, z ktorého pochádzajú, a išlo o prvý americký album, ktorý vyšiel na sovietskom trhu. Spomedzi pesničiek najviac vyčnieva Bad Medicine, ktorú počujete v ukážke. Dnes sme už počuli Michaela Jacksona, ale aj jeho sestra sa tu objaví tiež. 19. septembra 1989 vydala svoj štvrtý album.

Janet Jackson vydala tento deň album Rhythm Nation, z ktorého chcela mať konceptuálne dielo venujúce sa sociálnym témam. Zakomponovala do ne rasizmus, chudobu alebo užívanie návykových látok a vďaka svojim spoločensko uvedomelým textom sa stala vzorom pre vtedajšiu mládež. My už sme na konci dnešného hudobného kalendára, ktorý bol opäť nabitý rôznymi interpretmi a obrovskými hitmi. Jedným z narodeninových oslávencov je aj Bill Medley, ktorého všetci poznáme ako mužský hlas zo skladby I've Had Time of My Life z kultového Hriešneho tanca. V Rádiu Košice si už tento sladiačik zahráme v plnom znení.

0: Fastboy so skladbou Music Sounds práve dohráva v Rádiu Košice, kde už striedame dobrú hudbu za nové informácie z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Na cestách hlavného mesta počítajte s niekoľkými obmedzeniami. Na staromestskej ceste v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky. Potom na Jarošovej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce a premávka je riadená dočasným dopravným značením a prejazd je možný iba rovno v smere z Vajnorskej na Račianskú ulicu. Taktiež most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý. Obmedzenie potrvá do konca novembra a na Studenej ulici je kvôli prácam uzavretá časť chodníka a pravého odbočovacieho pruhu smere na Rožňavskú ulicu. Poďme na radary, tie sú na Panonskej pri Slonavte smerom od mosta SNP a na Ružinovskej za nemocnicou smer obratisko električiek. Hliadka na vás triehne na Slonavskej pri železničnom priecestí smerom do centra. To je z dopravného servisu všetko. Ďakujeme za vaše postrehy a ak viete viac, môžete nám dať vedieť na našu mobilnú aplikáciu alebo nám môžete zavolať.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky a tak 30 gramov, viac druhov, len za 25 centov a popracká káva mletá extra špeciál 500 gramov, len za 7,99 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky a tak viac druhov, len za 25 centov a 500 gramovú popracku kávu mletú extra špeciál len za 7,99 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Jazz bude opäť dominovať Košiciam. 8. až 9. októbra je tu 30. medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša. Veronika Harča a Bálint Diamant, fenomenálny basgitarista Vincent Garcia, obľúbený Dan Barta a Robert Balcar Trio a svetová švédska formácia Dirty Loops. Tohtoročný jubilejný ročník prináša ešte špeciálny koncert austrálskeho gitarového virtuóza Tommyho Emanuela. Predpredaj vstupeniek v Guest klube na Lacanovomestského 13 v Košiciach a v sieti Ticketportal. Viac informácií na guest.sk.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 € mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 €. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Predstav si ranú kávu na Piazza Navona, obednú prechádzku popri Koloseu a večer pravú taliansku pizzu. Máme skvelú správu. Od 29. októbra sa lieta z Košíc do Ríma ešte častejšie. Až 3-krát týždenne, každý útorok, štvrtok a sobotu. Letenky z Košíc do Ríma nájdeš na vizer.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
4: Potulky s rádiom Košice.
5: Ako to vyzerá, keď grafity na úrovni predbehne vandalské grafity? Príklady z Luníka 1 i Luníka 8.
4: V piatok o 13:30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

0: 10 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Technická univerzita pomôže pri zelenej transformácii Európy. Kompenzačné príspevky majú zvýšiť atraktivitu učiteľského povolania. Dravecký sa v Česku rozlúčil s hradskou kariérou. Je 10 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. Technická univerzita v Košiciach a jej fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií sa zapájajú do formovania európskej surovinovej politiky. Cieľom je využiť nerastný a geotermálny potenciál Gemera a Spiša a premeniť ho na strategickú výhodu pre zelenú transformáciu priemyslu. Význam regiónu rastie aj v súvislosti so snahou Európskej únie znižovať závislosť od dovozu kritických surovín potrebných pre batériový, automobilový či energetický priemysel. Atraktivitu učiteľského povolania sa ministerstvo školstva snaží riešiť v okresoch, v ktorých je najväčší problém s nedostatkom učiteľov aj kompenzačným príspevkom, povedal to minister školstva Tomáš Drucker.
2: Napríklad v regiónoch, kde vidíme, že ekonomicky tie regióny sú naozaj že náročné ekonomicky v tom, že máte náklady na bývanie v Bratislave oveľa, oveľa vyššie ako v Prešove. Potraviny, dobre, plus minus rovnaké služby, plus minus niečo vyššie tam niečo, ale to nie sú rozhodujúce položky. Rozhodujúca položka, koľko platíte hypotéku napríklad za bývanie. Predstavte si, že ste manželia, učitelia, mladí začínajúci. Proste v Bratislave pomaly nemožné. To ale vidíme aj na číslach, že máme stále pomerne vysoký počet neobsadených pozícií.
1: Problém s nedostatkom učiteľov je dlhodobo aj v košických okresoch, kde vlani výška príspevku predstavovala mesačne 70 eur. Úrad Vysokého komisára OSN pre ľudské práva informoval o zdokumentovaní rozsiahleho sexuálneho násilia a mučenia na Ukrajine. Za 89% skúmaných prípadov sú podľa neho zodpovedné ruské orgány, vrátane armády, väzenskej stráže a polície. Americký prezident Donald Trump oznámil, že americké stanice CNN a MS Now, ako aj magazín Politico, budú mať s okamžitou platnosťou zákaz vstupu do Bieleho domu. Trojicu médií obvinil, že pri spravodajskom pokrývaní si neustále vymýšľajú. Nasledovať majú vraj ďalšie mediálne domy. Hokejisti Třinca zvíťazili v druhom kole najvyššej českej súťaže nad Brnom 6-5.

0: Po dve asistencie zaznamenal Libor Hudáček a Patrik Koch. Na gól okrem toho prihrali Marko Daňo a Miloš Roman. S hráčskou kariérou sa symbolicky v tomto stretnutí rozlúčil Slovák Vladimír Dravecký, ktorý aktuálne zastáva funkciu asistenta trénera Třinca. Spolu s Petrom Vránom, s ktorým sa podieľal na zisku 5 majstrovských titulov, nastúpili na záverečných 13 sekúnd. Slovenský tréner Robert Petrovický získal prvé tohto sezónne víťazstvo na striedačke Českých Budejovíc. Jeho tým zdolal Hradec Králové 2-0. Dnes jasno až polooblačno, najvyššia denná teplota 22 až 27 stupňov, na Hornom Spiši okolo 20. Aktuálne je na východe Liptove od 16 do 18. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový víkend praje Terezia Čopotová.
1: Víkend s Rádiom Košice.

0: Za skvelým výletom nemusíš cestovať do zahraničia. Vyskladaj si netradičný víkend v kraji Rusínov a Andyho Varhova. Spoznaj svet pop-artu v múzeu v Medzilaborciach, mystický monastír v Krásnom Brode, vodopád vo Svetliciach, aj interaktívny chodník v Habure a zaži tak autentickú rusínsku kultúru. Kraj, do ktorého siahajú korene Andyho Varhola, ponúka oveľa viac, než by si čakal. Viac na prešovregion.travel. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
1: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
2: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 1 2 3 45 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
1: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
3: Rádio Košice.
4: Hráme vám aj na zemplíne.
3: 97,0.

0: Je 10 hodín 20 minút a z Rádia Košice máme pripravené ďalšie novinky pre tých, čo nás počúvajú za volantom.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Vodičom v Bratislave pripomíname, že na Belopotockého ulici prebiehajú rekonštrukčné práce, preto tu rátajte s čiastočnými obmedzeniami. Potom na Studenej ulici je kvôli prácam uzavretá časť chodníka a pravého odbočovacieho pruhu v smere na Rožňavskú ulicu a na Havličkovej ulici je uzavretý pravý jazdný pruh smerom na Mišíkovú ulicu. Obmedzenie by malo potrvať do konca septembra. Na rýchlosť si dajte pozor pri radaroch, ktoré sú na Ružinovskej pri nemocnici smerom od Štrkovca a na ceste na Senec za Zlatými pieskami smer centrum. To je zatiaľ všetko. Nezabúdajte, že aj vy viete pomôcť vodičom na cestách vašimi postrehmi, ktoré nám môžete posielať na našu aplikáciu alebo nám môžete zavolať.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: potulky s Rádiom Košice.
1: Ako hovorievajú drevorúbači, ale ešte častejší alkoholici, klin sa klinom vybíja a platí to nielen pre jedných a pre druhých, ale napríklad aj čo sa týka grafity. Kým je stena na verejnom priestranstve ešte iba jemne počarbaná, otagovaná, no dá sa už predvídať, že bude lákať ďalších čarbateľov a tagovačov, aby ju ďalej vandalizovali, vtedy pomôže intervencia street artu. Ale street artu nie hociakého, takého, čo je na úrovni. Umelecky zvládnuté grafity väčšinou psychologicky odradí nezvaných sprejerov. Navyše, takýto antigrafity náter napokon umelecky ozvláštňuje stenu, dotvára okolie, sfarebňuje dané zákutie, rozveseľuje ho a robí zapamätateľným. Táto psychologická finta na sprejerov sa podarila už na viacerých miestach Košíc. Na dvoch z nich za to môže výtvarník Martin Kiman, podpisovaný ako veľkými písmenami Reus, ktorý zo svojho zošita plného kresieb preniesol a zväčšil na stenu tancujúce živé tvary a či tvory, z ktorých srší energia hravosti. Poloabstraktný rukopis jeho diel je inšpirovaný španielským surrealistom Juanom Mirom a jeho snovými maľbami. So svojimi predstavami a s nami okolo idúcimi, sa takto delí rodinný kávepečkár, absolvent Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach i Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, ako aj katedry maľby a iných médií Martin Kiman. Kimanov ročník narodenia je 1985 a nedávno, 7. septembra, oslávil 41. narodeniny. A tak niečudo, že už stihol svoju životnú etapu v Prahe, v Budapešti, Edinburgu, Bratislave i v rôznych umeleckých rezidenciách po svete. No napokon zakotvil v Berlíne, ktorý je mekou nielen muralov, ale aj DJingu elektronickej hudby, ktorým sa zaoberá rovnako vášnivo. Kimanové murály nájdeme teda aj mimo Košíc. V Košiciach však okolo nich chodievame bežne. Stačí vám zaostriť pohľad na mural na budove malého obchodného strediska na Pecvalovej ulici na Luníku 8. Alebo na výjav v dolnom páse modrého paneláku na Považskej ulici číslo 3 na Luníku 1.
0: Rádio Košice. Potulky s Rádiom Košice.

0: V Rádiu Košice práve dohráva Peter Gabriel. My teraz ideme skontrolovať, ako to vyzerá na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Situácia na cestách hlavného mesta je aktuálne pokojná, no pripomíname, že na staromestskej cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky, preto tu zvýšte opatrnosť. Potom na Studenej ulici je kvôli prácam uzavretá časť chodníka a pravého odbočovacieho pruhu smere na Rožňavskú ulicu a na Mierovej ulici pri križovatke Radničné námestie sú obojsmerne uzavreté jazdné pruhy z dôvodu opravy príľahlých chodníkov. Na radar si dajte pozor na ceste na Senec za Zlatými pieskami smer centrum a hliadke na Starohajskej pri Dostihovej dráhe. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko. Ďakujeme za vaše postrehy a ak viete viac, určite nám dajte vedieť.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky Atak 30 gramov, viac druhov, len za 25 centov a popracká káva mletá extra špeciál 500 gramov, len za 7,99 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky Atak viac druhov, len za 25 centov a 500 gramovú popracku kávu mletú extra špeciál len za 7,99 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Zažite deň otvorených dverí v dopravnom podniku mesta Košice. Už 19. septembra od 10. Spoznajte mestskú hromadnú dopravu zblízka a dostaňte sa aj na miesta, ktoré sú bežne verejnosti neprístupné. Čakajú vás prehliadky údržbovej základne, dispečingu a vozového parku, ale aj bohatý program. Funny Fellows, Dominika Mirgová a Adis, folklórny súbor Jahodná či otvorenie výstavy historických fotografií 135 rokov MHD v Košiciach. Pre rodiny s deťmi bude pripravená oddychová zóna, ktorej vás čaká Ujo Ľubo, kúzelná fyzika, tvorivé dielne, fotokútik aj divadlo Babadlo. Vidíme sa 19. septembra v dopravnom podniku mesta Košice na Bardejovskej ulici. Viac informácií na dpmk.sk a sociálnych sieťach.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Metropolitné správy Rádia Košice.
4: Každý pracovný deň o 13. a o 18.

0: Bolo 11 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Košické zastupiteľstvo prerokovalo petíciu obyvateľov Šace. Do konca septembra treba podať odložené daňové priznanie. Košičania vyhrali na ľade majstra. Aj po 11. máme pre vás pripravené správy Rádia Košice. Mestské zastupiteľstvo v Košiciach vzalo tento týždeň na vedomie petíciu obyvateľov mestskej časti Šaca, ktorá sa týka územného členenia mesta. Po formálnej stránke petícia spĺňala náležitosti, podpísalo ju vyše 1000 občanov. Zároveň ale mestskí poslanci vyjadrili nesúhlas s návrhom na odčlenenie mestskej časti, a to aj s prihliadnutím na nález Ústavného súdu o vymedzení vzťahov medzi mestom a mestskými časťami. Koniec septembra uzatvára lehotu na podanie odložených daňových priznaní a žiadosti o vrátenie DPH zo zahraničia. Za finančnú správu to pripomenul Daniel Kováč.
2: Opätovné predĺženie lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov už nie je možné. Daňové priznanie je potrebné nie len podať, ale daň aj zaplatiť. Finančná správa rozširuje prevádzkové hodiny daňového call centra. V útorok 29. septembra bude call centrum pracovať do 19. hodiny. V stredu 30. septembra bude daňovníkom k dispozícii do 19. hodiny, technická podpora až do polnoci.
1: Ak výsledkom daňového priznania bude daňový preplatok, finančná správa ho vráti daňovníkovi do 9. novembra. Aj v odloženom daňovom priznaní majú daňovníci možnosť poukázať podiel zaplatenej dane vybranej neziskovej organizácii alebo aj jednému či obom rodičom. Predstavitelia Ukrajiny, Rakúska, Poľska, Rumunska, Srbska a Slovenska prijali na prvom karpatskom samite na Ukrajine záverečnú deklaráciu, ktorá počíta s užšou spoluprácou v oblasti európskej integrácie, energetiky, dopravy či bezpečnosti. Slovensko mal reprezentovať premiér Robert Fico, no účasť na poslednú chvíľu zrušil pre chorobu. Na vysokej politickej úrovni napokon nebolo zastúpené ani Maďarsko. Americký prezident Donald Trump oznámil, že s Dánskom dosiahol dohodu o posilnení vojenskej prítomnosti USA v Grónsku. Doplnil, že dohoda umožní jeho administratíve okamžite začať s procesom posilňovania vojenskej prítomnosti na tomto území, ktoré je bohaté na nerastné suroviny. K podpisu dohody by malo dôjsť na okraj valného zhromaždenia OSN, predtým ju však bude musieť schváliť dánsky a grónsky parlament. Hokejisti HC Košice zvíťazili aj vo svojom druhom vystúpení v novom ročníku Tip Sport Ligy. Po domácom triumfe 4-1 proti Prešovu zaknihovali na ľade úradujúceho majstra z Nitry výhru 2-1 po predĺžení. Víťazný gól strelil v predĺžení obranca Eduard Čedivý.
3: Hrali sme ešte tréningu, nás moc meší sem, že prvú tretiu možno trošku bolo vidieť tá cesta.

0: Bohu, alebo nejakého sme to udržali 1-0, alebo naozaj tie začiatky v Nitre prvých 50 minút bývajú naozaj turbulentné, je to tu ťažké hrať a zvládli sme prvú tretinu, niečo sme spovedali šatni a dohrali sme zápas, ako sme chceli.
1: Corgoňov poslal do vedenia v 11. minúte Krištof. O dôležitý vyrovnávajúci gól sa postaral v polovici zápasu kapitán oceliarov Tomáš Mikúš.
2: Veľmi ťažký zápas, Nitra má kvalitné mužstvo, atmosféra bola výborná, čiže akože radosť hrať hokej. Samozrejme, keď sa vyhrá, tak potom aj tie emócie po zápase sú dobré.
1: V ostatných včerajších zápasoch prehrali Michalovce so Slovanom 0-3, Spišská Nová Ves so Žilinou 2-7 a Trenčín s Banskou Bystricou 3-4 po nájazdoch. Poprad triumfoval v Prešove 4-1 a česť domácich tímov zachraňoval Zvolen, ktorý zdolal Liptovský Mikuláš 4-1. Dnes očakávame jasné až polooblačné počasie, teploty vystúpia väčšinou na 22 až 27 stupňov, na severe do 20. Na východe a Liptove je aktuálne 19 až 21 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodové predpoludnie vám praje Terezia Čokotová.
3: Víkend s Rádiom Košice.

už chvíľu nepoznám. Samotu tú vernú už chvíľu necítim.

0: Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú magnéziu viac druhou so zľavou až 34% iba za 54 centov. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová magnézia viac druhou iba za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: 330 slnečných dní do roka. Počuješ správne. To je Malaga. Španielske pobrežie plné výrazných chutí, teplého piesku a romantických západov slnka. Zbal si slnečné okuliare, studené rána a zamračenú oblohu nechaj doma a vyraz z Košíc priamo na Costa del Sol. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
0: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti Agel. O vaše zdravie sa postará. Fakultná nemocnica Agel Košice Šaca, nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum Agel, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica Agel Košice a novo zrekonštruovaná poliklinika Agel. Agel, partner vášho zdravia.

0: Máme 11 hodín 21 minút. Dalo by sa čakať, že v takomto čase sa na ceste nič nedie. Tak poďme sa o tom presvedčiť.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Aj takto predpoludním pozdravujeme na cesty. Na Staromestskej je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky, preto tu zvýšte opatrnosť. Potom na Havlíčkovej ulici je uzavretý pravý jazdný pruh smerom na Mišníkovú ulicu. Obmedzenie by malo potrvať do konca septembra. Pozor si dajte na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazánska-Uzbecká až po križovatku Korytnícka-Uzbecká. No a pozor si dajte aj na radar, ten je na Rožňavskej pri OMV smer Zlaté piesky a hliadka na vás striehne na Štúrovej pred Šafárikovým námestím. Na záver pripomíname, že na križovatke Prievozka a Miletičova prebiehajú práce na ceste. To je zatiaľ všetko, počujeme sa o 20 minút.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: práve dohráva Enrique Iglesias z Éteru Rádia Košice, kde teraz striedame dobrú hudbu za dopravné novinky.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Začíname dopravnou nehodou, ktorú ste nám hlásili na Bajkalskej Pribile smerom na Tehelné pole. Prechádzajte tu preto opatrne. Ďalej pripomíname, že na Mierovej ulici pri križovatke Radničné námestie sú obojsmerne uzavreté jazdné pruhy z dôvodu opravy priľahlých chodníkov. Obmedzenie by malo potrvať do konca septembra a na Jarošovej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce. Premávka je riadená dočasným dopravným značením a prejazd je možný iba rovno v smere z Vajnorskej na Račianskú ulicu. Na radar si dajte pozor na Rožňavskej pri OMV smer Zlaté piesky a na Einsteinovej pri gymnáziu smerom od Pečne. To je zatiaľ všetko, jazdite opatrne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959. Baby, take it or leave it, but I know you won't leave it.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky a tak 30 gramov, viac druhov, len za 25 centov a popradská káva mletá extra špeciál 500 gramov, len za 7,99 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky a tak viac druhov, len za 25 centov a 500 gramovú popradskú kávu mletú extra špeciál len za 7,99 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Predstav si ranú kávu na Piazza Navona, obednú prechádzku popri Koloseu a večer pravú taliansku pizzu. Máme skvelú správu. Od 29. októbra sa lieta z Košíc do Ríma ešte častejšie. Až trikrát týždenne, každý útorok, štvrtok a sobotu. Letenky z Košíc do Ríma nájdeš na vizer.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

0: Bolo 12 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Vlaky medzi Bratislavou a Viedňou nebudú krátkodobo premávať. Krajskí policajti zistili na cestách vyše 200 priestupkov. Belasí vycestujú do Komárna. Na pravé poludnie vám prinášame správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Z dôvodu stavebných prác nebudú od stredy do piatka budúci týždeň premávať cez deň vybrané vlaky medzi hlavnou stanicou v Bratislave a Viedňou cez Marchek. Cestujúci môžu v týchto dňoch využiť náhradné hodinové spojenia cez Bratislavu Petržalku a Kice, ktoré budú premávať bez obmedzení. Bratislavskí krajskí policajti vykonali v stredu 690 dýchových skúšok. Zistili 232 priestupkov. V 81 prípadoch sa priestupky týkali prekročenia najvyššej dovolenej rýchlosti jazdy. V 25 prípadoch obsluhovali vodiči mobilný telefón. Nevyhovujúci technický stav vozidla mali 19 vodiči. 6 vodiči nesprávne predchádzali a ďalší 6 nepoužili bezpečnostné pásy. V 4 prípadoch zaznamenali policajti nesprávny spôsob jazdy vodičmi. Policajtmi boli aj odhalené priestupky, ktorých sa dopustili chodci a cyklisti. Bratislavská vodárenská spoločnosť podáva okresnému úradu podnet na vyhlásenie nútenej správy nad prevádzkou kanalizačnej infraštruktúry, a to v obciach Malinovo a Most pri Bratislave v okrese Senec. Dôvodom sú informácie o možných rizikách pre životné prostredie, verejné zdravie a komfort obyvateľov oboch obcí. Spoločnosť, ktorá spravuje príslušnú vodárenskú infraštruktúru, informovala, že jej finančná situácia môže ohroziť schopnosť uhrádzať elektrickú energiu, opravy, údržbu a ďalšie náklady nevyhnutné na prevádzku kanalizačnej siete a prečerpávacích staníc. BVS zdôraznila, že cieľom podnetu je zabezpečiť odborný dohľad nad prevádzkou, vyhodnotiť jej technický a finančný stav a včas zabrániť prípadným ekologickým, hygienickým alebo majetkovým škodám. Dnes čaká návštevníkov na uliciach Panenská, Podjavorinskej a Štetinova v Bratislave jesenný dobrý trh. V infostánkoch sa počas celého dňa návštevníci dozvedia, kde sa čo deje, môžu si kúpiť trička, tašky, grafiky alebo ľadvinky zrecyklované z banerov. Podujatie potrvá do 17. 17. súťažný zápas v rozmedzi necelých 2 mesiacov a záverečný pred trojtýždňovou reprezentačnou pauzou. Futbalistovka Slovan Bratislava čaká dnes večer v Komárne zápas 9. kola Nike ligy. Vôbec po prvýkrát pocestujú priamo do Komárna, ktoré hrá od novej sezóny na svojom novom štadióne. Slovan a Komárno delí 8 bodov. Naďalej platí, že Belasi, Dac, Trnava a Košice majú oproti ďalším klubom jeden zápas k dobru. Dnes v Bratislave jasno až polooblačno, najvyššia denná teplota okolo 25 stupňov. Hlavné mesto hlási aktuálne do 22. Počúvali ste správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu.

0: Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk instantnú kávu Nescafe viac druhov so zľavou až 36% iba za 5,98 €. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Instantná káva Nescafe viac druhov iba za 5,98 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Jazz bude opäť dominovať Košiciam. 8. až 9. októbra je tu 30. medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša. Veronika Harča a Balint Diamant, fenomenálny basgitarista Vincent Garcia, obľúbený Dan Barta a Robert Balcar Trio a svetová švédska formácia Dirty Loops. Tohtoročný jubilejný ročník prináša ešte špeciálny koncert austrálskeho gitarového virtuóza Tommyho Emanuela. Predpredaj vstupeniek v Guest klube na Lacanovomestského 13 v Košiciach a v sieti Ticketportal. Viac informácií na guest.sk.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
4: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.
5: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 € mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: Naladené máte Rádio Košice. Aj takto krátko popoludní sme si pre vás pripravili najnovšie informácie z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Vodičov v Bratislave upozorňujeme, že ešte stále odstraňujú dopravnú nehodu na Bajkalskej Pribile smerom na Tehelné pole. Prechádzajte tu preto opatrne. Potom na Havlíčkovej ulici je uzavretý pravý jazdný pruh smerom na Mišíkovú ulicu. Obmedzenie by malo trvať do konca septembra. Taktiež most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý a pozor si dajte na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazanská Uzbecká až po križovatku Korytnícka Uzbecká. Rátajte tu s dočasným dopravným značením. Hliadka na vás triehne na prístavnej pri SPP smer nábrežie. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko. Ďakujeme za vaše postrehy a teraz vám prajeme bezpečný dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Práve dohrávajú NSYNC, I Want You Back, no teraz je čas vystriedať dobrú hudbu za novinky z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Novú dopravnú nehodu ste nám hlásili na začiatku Pražskej smerom od hlavnej stanice. Prechádzajte tu preto opatrne. Ďalej pripomíname, že na Studenej ulici je kvôli prácam uzavretá časť chodníka a pravého odbočovacieho pruhu smere na Rožňavskú ulicu. Pozor si dajte na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazanská Uzbecká až po križovatku Korytnícka Uzbecká. Rátajte tu s dočasným dopravným značením. No a pozor si dajte aj na radary, tie sú pred mostom Lanfrankony od Mlynskej doliny a na ceste na Senec pred Zlatými pieskami smerom do mesta. Hliadka je na prístavnej pri SPP smer nábrežie. To je zatiaľ všetko. Prajeme vám bezstarostnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky a tak 30 gramov, viac druhov, len za 25 centov a popradská káva, mletá, extra špeciál, 500 gramov, len za 7,99 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky a tak viac druhov, len za 25 centov a 500 gramovú popradskú kávu, mletú, extra špeciál, len za 7,99 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti Agel. O vaše zdravie sa postará. Fakultná nemocnica Agel Košice Šaca, nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum Agel, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica Agel Košice a novo zrekonštruovaná poliklinika Agel. Agel, partner vášho zdravia.

0: Bolo 13 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Oprava mosta na Zemplíne si vyžiada dlhú obchádzku. Opozícia kritizuje opatrenia ministerstva práce. Michalovce nestačili na Slovan. Krátko po 13. sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Most cez nápustný kanál pred obcou Zbudza na Zemplíne si už prevzal zhotoviteľ rekonštrukcie. Začiatok prác sa posunul, a to z dôvodu zmeny spôsobu realizácie, ktorá si vyžiadala úpravu a dopracovanie projektovej dokumentácie. V pôvodnom projekte sa uvažovalo nad rekonštrukciou mosta po poloviciach, pričom premávka by bola čiastočne zachovaná. Po posúdení skutočných podmienok a stavu mosta ale bola navrhnutá úplná uzávera. Doprava smerom na Michalovce bude vedená po obchádzkovej trase s dĺžkou 24 kilometrov. Ukončenie prác je plánované v apríli. Návrhy ministra práce, ktoré sa týkajú odobrania prídavkov na deti a zvýšenia minimálneho výživného, môžu podľa SAS prehĺbiť problémy ľudí v ťažkej sociálnej situácii. Uviedla to poslankyňa Martina Bajo-Holočková.
2: Takto pripravený návrh ohrozí ľudí, ktorí sú chorí, zdravotne postihnutí, ktorí sú na invalidnom dôchodku alebo v ťažkej životnej situácii. Viete, čo sa stane, ak nebudú títo ľudia schopní platiť to zvýšené výživné? Čo sa stane s človekom, ktorý tie peniaze jednoducho z objektívnych príčin nemá dnes? No predstavte si, že keď ten váš zákon v roku 27 začne platiť, tak jemu zázračne tie peniaze z neba nepatnú. Nemá ich dnes a nebude ich mať ani v roku 27.
1: Upozornila, že neplatenie výživného môže mať exekučné aj trestnoprávne dôsledky. SAS preto navrhla, aby súd mohol v prípade objektívnych a preukázateľných dôvodov a v prípadoch hodných osobitného zreteľa určiť nižšie výživné. Podľa poslankyne takýto mechanizmus v návrhu chýba. Ministerstvo práce tvrdenia opozície odmietlo a na svojom zákone trvá. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský oznámil, že ruská letecká bomba zasiahla obytný dom v meste Sumy na východe Ukrajiny, pričom zahynuli dvaja ľudia. Doplnil, že na mieste môžu byť stále uviaznuté osoby. Záchranári preto pokračujú vo vyslobodzovaní a hasení požiaru. Hokejisti Dukly Michalovce podľahli v domácom zápase druhého kola Tipsport ligy bratislavskému Slovanu 0-3. Vyše 1800 divákov na Zemplíne čakalo na domáci gól márne. Na strane hostí sa postupne presadili Cedzo, Bačík a Pekaráro, hovorí útočník Líšok Eduard Čimon.
3: Slovan nás vyškol úplne o všetkom. Chcelo to gól, ale do ničeho nás nepustili, akože povedzme si na rovinu, hrali výborne a my sa nevedeli presadiť, možno tam bola šanca nejaká v presilovke alebo na konci druhej tretiny. Ja som tam mal backendové zakončenie, ale za celý zápas asi nespomeniem, že by sme mali nejakú vyloženú šancu. Keby nebol Romana, my dneska dostajeme 6.
1: Asistent kapitána a autor jednej asistencie hostí Samuel Takáč vyjadril spokojnosť s výkonom aj výsledkom.
4: Zaslúžená výhra. Dneska sme mali, myslím, celý zápas v našich rukách. Ešte mohla byť samozrejme efektivita lepšia pri všetkej úcte na skromnosti, ale aj za stavu 3-0 ešte musíme byť na seba nároční a robiť veci správne.
1: V ostatných včerajších zápasoch prehrala majstrovská Nitra s Košicami 1-2 po predĺžení, Spišská Nová Ves so Žilinou 2-7 a Trenčín s Banskou Bystricou 3-4 po nájazdoch. Poprad triumfoval v Prešove 4-1 a 6 domácich tímov zachraňoval Zvolen, ktorý zdolal Liptovský Mikuláš 4-1. Dnes naďalej prevažne slnečno, zajtra jasno až polojasno, najvyššia denná teplota 24 až 29, na Hornom Spiši okolo 22 stupňov. Momentálne je na východe a Liptove 22 až 25. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový víkend želá Terezia Čokotová.
5: Víkend s Rádiom Košice.

0: Týždeň extra zliav v letáku Fresh je tu. Od 17. do 23. septembra nakúpite v predajniach Fresh so zľavami až do 37%. Oblátka Vesna 50 gramov, rôzne príchute so zľavou až 34% iba za 49 centov a 1,5 litrová kofola originál so zľavou 37% iba za euro 19 centov. Využite týždeň akčných zľav s letákom Fresh a nakúpte ešte výhodnejšie v takmer 700 predajniach Fresh po celom Slovensku. Cenový leták nájdete online na ifresh.sk. Fresh. Najnižšie ceny.
1: Za skvelým výletom nemusíš cestovať do zahraničia. Vyskladaj si netradičný víkend v kraji Rusínov a Andyho Varhova. Spoznaj svet pop-artu v múzeu v Medzilaborciach, mystický monastír v Krásnom Brode, vodopád vo Svetliciach, aj interaktívny chodník v Habure a zaži tak autentickú rusínsku kultúru. Kraj, do ktorého siahajú korene Andyho Varhola, ponúka oveľa viac, než by si čakal. Viac na prešovregion.travel. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
4: Rádio Košice.
5: Hráme vám aj na Šariši.
4: 90,8.

0: naladené máte Rádio Košice, kde si už teraz sadáme k vám za volant a ideme skontrolovať dopravnú situáciu.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Na cestách hlavného mesta sa ešte stále odstraňuje nehoda za výjazdom z Púchovskej na Rybničnú ulicu. Prechádzajte tu preto opatrne. Potom na Staromestskej je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky. Zvýšte tu opatrnosť a práce by mali skončiť na konci septembra. Poďme na radary. Tie sú na Panonskej pri Tesku smer most SNP, na výjazde z Viedenskej na Rusovskú a aj na výjazde z Dolnozemskej na prístavný most. Hliadka nás strihne na Páričkovej a na ulici Šnajdra Trnavského pri kúpalisku smer Harmincova. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko. Ďakujeme za vaše postrehy a teraz vám prajeme ničím nerušenú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Máme 13 hodín 42 minút a v rádiu Košice sme si pre vás pripravili ďalšiu dávku noviniek z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Začíname novou nehodou, ktorú ste nám hlásili na Pražskej pri hlavnej stanici smerom od Patronky. Prechádzajte tu preto opatrne. Ďalej pripomíname, že na Mierovej ulici pri križovatke Radničné námestie sú obojsmerne uzavreté jazdné pruhy z dôvodu opravy priľahlých chodníkov. Obmedzenie by malo potrvať do konca septembra. Potom most má D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý. Na radari si dajte pozor na Lamačskej pri galérii smer Patronka, na výjazde z Viedenskej na Rusovskú cestu a na Púchovskej pri Slovnafte smerom von z mesta. To je všetko a teraz šťastne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: supermarketoch Fresh Plus vám vždy ponúkame tie najnižšie ceny. Nakupujte teraz v super akcii pivo Zlatý Bažant politrová desiatka so zľavou až 46% iba za 35 centov. Áno, počujete dobre. Zlatý Bažant politrová desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu TOP operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
3: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
4: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš

0: tu asortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Metropolitné správy Rádia Košice.
2: Každý pracovný deň o 13:00 a o 18:00.

0: 60 sekúnd, to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Stavbári prerazili pravú rúru tunela Okruhliak. Opozícia kritizuje vyjadrenia premiéra o vojne. Kundrát postúpila do finále svetového pohára. Je po 14. prinášame vám správy Rádia Košice. Výstavba takmer 2-kilometrového tunela Okruhliak na rýchlostnej ceste R4 pri Prešove dosiahla ďalší významný míľnik. Počas uplynulého víkendu stavbári prerazili aj pravú tunelovú rúru, čím ukončili raziace práce v oboch rúrach. V súčasnosti v nich pokračujú práce na sekundárnom ostení. Podľa ministra dopravy Jozefa Ráža pracuje denne na stavbe v priemere 600 pracovníkov. V rámci prešovskej R4 sa buduje celkovo 12 mostov. Predseda vlády Robert Fico oslabuje dôveryhodnosť Slovenska, keď vyhlasuje, že krajina sa pre článok 5 NATO nenechá zatiahnuť do vojny. Konštatuje to opozičné KDH a vyzýva premiéra, aby svoje slová vzal späť. Očakáva, že prezident Peter Pellegrini sa od nich jasne dištancuje. Aj líder opozičného progresívneho Slovenska Michal Šimečka tvrdí, že premiér bagatelizuje hrozby a oslabuje bezpečnosť Slovenska.
2: V kritickej situácii budeme potrebovať pomoc spojencov. A preto je pre našu bezpečnosť naprosto kľúčové, aby agresor vedel, že pri útoku na Slovensko nezostaneme sami. Že sa nás okamžite zastanú Češi, Poliaci, Nemci alebo Američania. A potom si takýto útok každý agresor rozmyslí. Robert Fico tento princíp spochybnil. Mimochodom, všimli si to aj zahraniční lídri, diplomati a média. A je z toho hanba. A škoda pre Slovensko.
1: Premiér vyjadril obavy o vývoj konfliktu na Ukrajine. Situácia podľa jeho slov nikdy nebola taká vážna a vypätá, ak ide o možnosť celoeurópskeho vojenského konfliktu, ako je to teraz. Neželá si, aby Slovensko bolo súčasťou nejakého vojnového konfliktu. Predseda vlády to povedal v kontexte článku 5 Severoatlantickej zmluvy, ktorý hovorí, že ozbrojený útok proti jednej členskej krajine NATO sa považuje za útok proti všetkým. Výbor stálych predstaviteľov Európskej únie, ktorí tvoria veľvyslanci členských krajín pri Európskej únii alebo ich zástupcovia, sa opäť nedohodol na predĺžení individuálnych sankcií voči viac ako 3000 ruským jednotlivcom a spoločnostiam, ktoré sú zodpovedné za narúšanie územnej celistvosti Ukrajiny. Rokovania majú pokračovať aj v pondelok. Slovenská reprezentantka v športovej gymnastike Barbora Kundrát postúpila do finále na bradlách na podujatí World Challenge Cup v Maďarsku. V kvalifikácii získala známku 13,66 tisícin bodu a obsadila 5. miesto. Finále je na programe o hodinu. Dnes ešte prevažne slnečno. Zajtra očakávame jasné až polojasné počasie. Teploty vystúpia na 24 až 29 stupňov, na severe do 22. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný deň praje Terezia Čokotová.
3: Víkend s Rádiom Košice.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky Attack 30 gramov, viac druhov, len za 25 centov a popradská káva mletá extra špeciál 500 gramov, len za 7,99 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky Attack viac druhov, len za 25 centov a 500 gramovú popradskú kávu mletú extra špeciál len za 7,99 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Jazz bude opäť dominovať Košiciam. 8. až 9. októbra je tu 30. medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša. Veronika Harča a Bálint Diamant, fenomenálny basgitarista Vincent Garcia, obľúbený Dan Barta a Robert Balcar Trio a svetová švédska formácia Dirty Loops. Tohtoročný jubilejný ročník prináša ešte špeciálny koncert austrálskeho gitarového virtuóza Tommyho Emanuela. Predpredaj vstupeniek v Guest klube na Lacanovomestského 13 v Košiciach a v sieti Ticketportal. Viac informácií na guest.sk.

0: Z éteru Rádia Košice doznievajú Pet Shop Boys a my teraz striedame dobrú hudbu za novinky z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Vodičom v Bratislave pripomíname dopravnú nehodu na Pražskej pri hlavnej stanici smer Patronka. Prechádzajte tu preto opatrne. Potom na Havlíčkovej ulici je uzavretý pravý jazdný pruh smerom na Mišíkovú ulicu a most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slavičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý. Obmedzenie potrvá do konca novembra. Taktiež na D1 za odpočívadlom Zlaté piesky smerom od mesta prebiehajú práce na ceste. Rátajte tu so zdržaním. Na radari si dajte pozor na nábreží pri River Parku smer Botanická a na Dolnozemskej pri Slonovte smerom od Slnečníc. To je všetko, jazdite opatrne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Počúvate Rádio Košice a v čase 14.40 už pre vás máme pripravené ďalšie novinky z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Cesty hlavného mesta sú aktuálne pokojné, no pripomíname, že na Havlíčkovej ulici je uzavretý pravý jazdný pruh smerom na Mišíkovú ulicu. Obmedzenie by malo trvať do konca septembra. Potom na Mierovej ulici pri križovatke Radničné námestie sú obojsmerne uzavreté jazdné pruhy z dôvodu opravy priľahlých chodníkov a most na D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý. Pripomíname aj, že na D1 za odpočívadlom Zlaté piesky smerom von z mesta prebiehajú práce na ceste. Rátajte tu aj so zdržaním. Pozor si dajte na radary, tie sú na nábreží pri River Parku smer Botanická a na Dolnozemskej pri Slonavte smerom od Slnečníc. Hliadka na vás striehne na prístavnej pri SPP smer nábrežie. To je všetko, prajeme šťastný dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé dva týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
1: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti Agel. O vaše zdravie sa postará. Fakultná nemocnica Agel Košice Šaca, nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum Agel, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica Agel Košice a novo zrekonštruovaná poliklinika Agel. Agel, partner vášho zdravia.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
1: V spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.

0: Lesy deklarujú zachovanie rekreačnej funkcie v okolí Bratislavy. Estónsky slackliner vytvoril svetový rekord v hlavnom meste. Slovan si poradil s Michalovcami. Aj po 15. sme tu pre vás so správami Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Lesy v Bratislave aj bezprostrednom okolí, ktoré sú v správe štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky, budú aj naďalej obhospodarované s prioritným dôrazom na ich rekreačnú funkciu, bezpečnosť a dlhodobú stabilitu lesa. Hoci dohoda, ktorá platila medzi ním a hlavným mestom, nebola pre rozdielne predstavy o rozsahu obmedzení a výške kompenzácie predĺžená, neznamená to návrat k bežnému hospodárskemu režimu. Rekreačný les však podľa lesov neznamená bezzásahový a odborná starostlivosť môže zahŕňať aj ťažbu dreva. Výraznú ťažbu však vylučuje. Bratislavský kraj bude aj v ďalších rokoch pokračovať v prevencii a eliminácii násilia páchaného na ženách. Zastupiteľstvo schválilo regionálny akčný plán na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách na roky 2027 až 2030. Ide o šiesty strategický dokument kraja v tejto oblasti. Cieľom kraja je, aby sa pomoc k ženám a ich deťom dostala včas, bola dostupná a koordinovaná a aby prevencia násilia bola prirodzenou súčasťou fungovania celej spoločnosti. Estónsky slackliner Jan Rose v Bratislave prešiel na slackline, teda na plochom dynamickom popruhu za 12 hodín 14,7 kilometra. Stanovil tak nový svetový rekord. Na popruhu balancoval vo výške približne 100 metrov medzi vyhliadkovou vežou UFO a Bratislavským hradom. V priestoroch Sľuku v Rusovciach dnes privítali 7. ročník Medzinárodného festivalu tradičného bábkového divadla Bábky v parku. Festival je venovaný 10. výročiu zápisu prvku bábkarstvo na Slovensku a v Česku do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO. Predstavia sa tradičné bábkové divadla z Česka, Talianska, Veľkej Británie a zo Slovenska. Súčasťou podujatia sú aj výstavy a workshopy pre deti a dospelých. Hokejisti HC Slovan Bratislava zvíťazili v druhom kole základnej časti Tipsport ligy na ľade HK Dukla Michalovce 3-0 a v novom ročníku majú zatiaľ 100% bilanciu. Belasi im pomohli k plnému bodovému zisku traja rôzni strelci Adam Cedzo, Patrik Bačík a Liam Pekáreáro. Prvé čisté konto v drese Slovana si udržal brankár Žilian Čunka. Dnes naďalej slnečno, zajtra v Bratislave už oblačno až zamračené, k večeru možnosť prehánky alebo dažďa, najvyššia denná teplota okolo 27 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Príjemné popoludnie praje Terezia Čokotová.
1: Víkend s Rádiom Košice.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky a tak 30 gramov, viac druhov, len za 25 centov a popracká káva mletá extra špeciál 500 gramov, len za 7,99 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky a tak viac druhov, len za 25 centov a 500 gramovú popracku kávu mletú extra špeciál len za 7,99 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Predstav si ranú kávu na Piazza Navona, obednú prechádzku popri Koloseu a večer pravú taliansku pizzu. Máme skvelú správu. Od 29. októbra sa lieta z Košíc do Ríma ešte častejšie. Až trikrát týždenne, každý útorok, štvrtok a sobotu. Letenky z Košíc do Ríma nájdeš na vizer.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
3: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
4: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
5: Rádio Košice.
6: Hráme vám aj na Spiši.
5: 92,6.

0: Práve dohráva Cliff Richard, We Don't Talk Anymore a aj po 15. pre vás máme nové dopravné informácie.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Začíname novou nehodou, ktorá je na nábreží pod mostom SNP smerom od Botanickej. Prechádzajte tu preto opatrne. Ďalej pripomíname, že na Staromestskej je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky. Zvýšte tu preto opatrnosť a práce by mali skončiť na konci septembra. Pozor si dajte aj na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazanská Uzbecká až po križovatku Korytnícka Uzbecká. Radar na vás striehne na Ružinovskej pred nemocnicou smerom od Štrkovca a hliadke na Páričkovej ulici. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko. Ďakujeme za vaše postrehy a ak viete viac, môžete nám dať vedieť na našu mobilnú aplikáciu alebo nám môžete zavolať.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Ladíte Rádio Košice, ktoré vám spríjemňuje prvú polovicu víkendu, najmä vďaka hudbe, o ktorej sa teraz ideme aj rozprávať. Začína sa náš hudobný kalendár na dnes, 19. septembra. Narodeniny má dnes slávny gitarista a hudobný producent, člen skupiny Chic, Nile Rodgers alebo aj americký spevák Eamon. Ale má ich aj Bill Medley, ročník 1940.

Americký spevák tvoril spolu s Bobbym Hatfieldom slávne duo The Righteous Brothers, ale v 87. sa spojil s Jennifer Warnes, aby spolu naspievali pieseň I've Had The Time Of My Life pre film Dirty Dancing, čiže Hriešný tanec. Jeho krásny hlas dodá každej skladbe ten správny šmrnc. Mala ho aj Cass Elliot, dnes si pripomíname jej narodenie.

americká speváčka vlastným menom Ellen Naomi Cohen bola členkou slávnej americkej skupiny Mamas and the Papas. Po rozpade skupiny sa presťahovala do Londýna a chvíľu pokračovala v solovej kariére. Narodila sa v 43. a opustila nás ako 32-ročná. Najväčšie zastúpenie majú dnes 80. roky. Na ich začiatku v 81. sa Rolling Stones ocitli na špici amerického rebríčka albumov.

Prvý boli s albumom Tattoo You, ktorému k úspechu pomohol vedúci single Start Me Up a častá rotácia jeho videoklipu vo vtedy rozbiehajúcej sa MTV. 19. septembra 1987 sa novou americkou singlovou jednotkou stal tento známy duet.

Na špici bola pesnička I Just Can't Stop Loving You od Michaela Jacksona a Shieda Gerrett z Michaelovho albumu Bad. Išlo o prvý z celkovo 5 singlov, ktoré sa umiestnili na vrchole. Oslovené boli pôvodne Whitney Houston aj Barbara Streisand, obe ale ponuku spievať tento duet odmietli. Možno nakoniec ľutovali. O rok neskôr, v 88. rockeri Bon Jovi vydali album New Jersey.

štvrtý album dostal názov Po štáte, z ktorého pochádzajú, a išlo o prvý americký album, ktorý vyšiel na sovietskom trhu. Spomedzi pesničiek najviac vyčnieva Bad Medicine, ktorú počujete v ukážke. Dnes sme už počuli Michaela Jacksona, ale aj jeho sestra sa tu objaví tiež. 19. septembra 1989 vydala svoj štvrtý album.

Janet Jackson vydala tento deň album Rhythm Nation, z ktorého chcela mať konceptuálne dielo venujúce sa sociálnym témam. Zakomponovala do ne rasizmus, chudobu alebo užívanie návykových látok a vďaka svojim spoločensko uvedomelým textom sa stala vzorom pre vtedajšiu mládež. Sme radi, že ste ostali s nami až do úplného konca dnešného hudobného kalendára. Ako vždy si teraz aj niečo v plnom znení zahráme. Nech sa páči, toto sú Mamas and the Papas, California.

0: Z éteru Rádia Košice doznieva skladba Stars a my sa teraz ideme pozrieť, ako to vyzerá na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Vodičom v Bratislave pripomíname dopravnú nehodu na nábreží pod mostom SNP smerom od Botanickej. Prechádzajte tu preto opatrne. Ďalej most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý a dnes bude od 9:30 večer kvôli prácam uzavretý tunel Sitina. Ráno bude tunel pre vodičov opätovne otvorený a práce budú pokračovať opäť v nočných hodinách. Poďme na radary. Tie sú na Botanickej pri Slovnafte smerom od nábrežia, na Ružinovskej pri nemocnici smerom od Štrkovca a na Rožňavskej za Šelkou smer Zlaté Piesky. To je všetko. Pohodový zvyšok soboty pre Juraj.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú magnéziu viac druhou so zľavou až 34% iba za 54 centov. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová magnézia viac druhou iba za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Tokajské vinobranie 2026 je tu. 26. september. Burčiak z tokajských odrôd je dozretý. Gastronomické špeciality sú pripravené. Folklór a hudba naladené. Príďte spoznať chute a rôznorodosť Tokaja, vyrábaného so srdcom. Každý konsoliduje, červov nie. Ceny nezvyšujeme. A pozor, každý účastník s platnou vstupenkou má ochutnávku burčiaka zadarmo. Bližšie info na červov.sk.

0: sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Košické zastupiteľstvo prerokovalo petíciu obyvateľov Šace. Polícia eviduje stovky prípadov nahlásenia vymyslených udalostí. Molčan získal prvý bod pre Slovensko. Je 16 hodín, sú tu pre vás správy Rádia Košice. Mestské zastupiteľstvo v Košiciach vzalo tento týždeň na vedomie petíciu obyvateľov mestskej časti Šaca, ktorá sa týka územného členenia mesta. Po formálnej stránke petícia spĺňala náležitosti, podpísalo ju vyše 1000 občanov.

0: Pri stráte ihneď kontaktovať políciu, predídete tým mnohým nedorozumeniam alebo starostiam, ktoré by vám mohli vzniknúť, ak by si niekto na váš občiansky preukaz uzatvoril nejakú zmluvu alebo nejaký predmet nadobudol.
1: Polícia upozornila aj na tisícky prípadov zneužívania tiesňovej linky a stovky prípadov nahlásenia vymyslených udalostí. Doplnila, že za zneužitie linky hrozí pokuta do výšky 1699 eur. Poslanci Európskeho parlamentu tento týždeň zahlasovali za krízový plán Európskej únie pre pracovnú silu v zdravotníctve, ktorého cieľom je zabezpečiť udržateľnosť systémov zdravotnej starostlivosti a zamestnanosť a pracovné podmienky v sektore zdravotnej starostlivosti. Europoslankyňa Veronika Cifrová-Ostrihoňová z výboru Európskeho parlamentu pre verejné zdravie pripomenula, že personálna kríza sa týka celej Európy, no na Slovensku ju cítiť intenzívne.
2: Psychické problémy, vyčerpanie a zlé pracovné podmienky patria medzi dôvody, pre ktoré zdravotníci a zdravotníčky zo systému odchádzajú. Toto leto sme pritom opäť videli, v akých podmienkach pracujú. Lekári mali počas horúčav prestávky na sprchu a verejnosť sa skladala na klimatizácie. Preto hovorím, že nestačí iba zvyšovať platy.
1: Miriam Lexman uviedla, že ešte horšia je situácia v opatrovateľskom sektore, že opatrovateľky si zaslúžia spravodlivé ohodnotenie a dôstojné pracovné podmienky, na čo v Európskom parlamente dlhodobo tlačí. Turecký minister spravodlivosti Akin Gurlek naznačil možné ďalšie funkčné obdobie pre prezidenta Erdoána, ktorý vedie krajinu od roku 2003. Prezidentské voľby v Turecku sú naplánované na máj 2028. Slovenskí tenisti vedú po úvodnej dvojhre stretnutia prvej svetovej skupiny Davisovho pohára nad Gréckom 1-0. O prvý bod pre výber kapitána Tibora Tóta sa na Antuke vo vypredanom košickom NTC postaral Alex Molčan, ktorý zdolal grécku dvojku Stefanosa Sakellaridisa 2x6-1.
3: Podal som fakt taký ten svoj veľmi zodpovedný a taktický výkon, ktorý mi teda pomohol na to, aby som zvíťazil, nazvime to, že ľahko, aj keď sa pozrieme na to skore, ale rozhodne to nebol teda ľahký zápas, lebo musel som to udržať až do konca.
1: Zajtra očakávame jasné až polojasné počasie, teploty vystúpia na 24 až 29 stupňov, na severe do 22. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný deň praje Terezia Čokotová.
4: Víkend s Rádiom Košice.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky Atak 30 gramov, viac druhov, len za 25 centov a popracká káva mletá extra špeciál 500 gramov, len za 7,99 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky Atak viac druhov, len za 25 centov a 500 gramovú popracku kávu mletú extra špeciál len za 7,99 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: 330 slnečných dní do roka. Počuješ správne. To je Malaga. Španielske pobrežie plné výrazných chutí, teplého piesku a romantických západov slnka. Zbal si slnečné okuliare, studené rána a zamračenú oblohu nechaj doma a vyraz z Košíc priamo na Costa del Sol. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Jazz bude opäť dominovať Košiciam. 8. až 9. októbra je tu 30. medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša. Veronika Harča a Bálint Diamant, fenomenálny basgitarista Vincent Garcia, obľúbený Dan Barta a Robert Balcar Trio a svetová švédska formácia Dirty Loops. Tohtoročný jubilejný ročník prináša ešte špeciálny koncert austrálskeho gitarového virtuóza Tommyho Emanuela. Predpredaj vstupeniek v Guest klube na Lacanovomestského 13 v Košiciach a v sieti Ticketportal. Viac informácií na guest.sk.
4: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
5: Rádio Košice.
6: Hráme vám aj na zemplíne.
5: 97,0.

0: Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk instantnú kávu Nescafé viac druhov so zľavou až 36% iba za 5,98 €. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Instantná káva Nescafé viac druhov iba za 5,98 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Za skvelým výletom nemusíš cestovať do zahraničia. Vyskladaj si netradičný víkend v kraji Rusínov a Andyho Varhova. Spoznaj svet pop-artu v múzeu v Medzilaborciach, mystický monastír v Krásnom Brode, vodopád vo Svetliciach, aj interaktívny chodník v Habure a zaži tak autentickú rusínsku kultúru. Kraj, do ktorého siahajú korene Andyho Varhola, ponúka oveľa viac, než by si čakal. Viac na prešovregion.travel. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: 60 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Technická univerzita pomôže pri zelenej transformácii Európy. Aktivisti varujú pred rozširovaním ústavov. Morvaj oznámil koniec súťažnej kariéry. Aj po 17. vám prinášame správy Rádia Košice. Technická univerzita v Košiciach a jej fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií sa zapájajú do formovania európskej surovinovej politiky. Cieľom je využiť nerastný a geotermálny potenciál Gemera a Spiša a premeniť ho na strategickú výhodu pre zelenú transformáciu priemyslu. Význam regiónu rastie aj v súvislosti so snahou Európskej únie znižovať závislosť od dovozu kritických surovín potrebných pre batériový, automobilový či energetický priemysel. Plánované zvyšovanie kapacít v zariadeniach sociálnych služieb, o ktorom informoval minister práce Erik Tomáš, čelí kritike aktivistov aj opozície. Tí upozorňujú na varovania výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím pred návratom k ústavnej starostlivosti a presadzujú radšej rozvoj komunitnej podpory. Poslankyňa Aneška Škopová.
2: Väčšie zariadenia znamenajú menej súkromia, menej individuálneho prístupu a menšiu kontrolu človeka nad vlastným životom. Slovensko nemá budovať.

0: Podľa vyhlásenia Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu však útok nespôsobil požiar. Berlínska prokuratúra informovala o domovej prehliadke u spolupracovníka hlavnej kandidátky strany Alternatíva pre Nemecko Kristin Brinkerovej v berlínskych krajinských voľbách. Podľa prokuratúry bol 48-ročný muž podozrivý z porušenia zákonov o výbušninách a zbraniach. Uviedla, že sa nenašli žiadne dôkazy, ktoré by podložili dané obvinenie. Voľby sa uskutočnia zajtra. Slovenský chodec Michal Morvaj oznámil koniec kariéry na súťažnej scéne. 30-ročný účastník olympijských hier 2021 v Tokiu povedal, že rok 2026 bol pre neho pravdepodobne najnáročnejší v živote. Morvaj sa s atletickou kariérou definitívne rozlúčil na polmaratóne v rodnej Nitre. Mesiac predtým ukončil kariéru jeho tréner Matej Spišiak. Zajtra jasno až polojasno, najvyššia denná teplota 24 až 29, na hornom Spiši okolo 22 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový podvečer želá Terezia Čokotová.
1: Rádio Košice. Víkend s Rádiom Košice. Are you ready?

0: living, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Týždeň extra zliav v letáku Fresh je tu. Od 17. do 23. septembra nakúpite v predajniach Fresh so zľavami až do 37%. Oblátka Vesna 50 gramov, rôzne príchute so zľavou až 34% iba za 49 centov a 1,5 litrová Coppola Originál so zľavou 37% iba za euro 19 centov. Využite týždeň akčných zľav s letákom Fresh a nakúpte ešte výhodnejšie v takmer 700 predajniach Fresh po celom Slovensku. Cenový leták nájdete online na ifresh.sk. Fresh. Najnižšie ceny.
2: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltaike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
1: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín alko, nealko, sortimentu, drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
4: Rádio Košice.
5: Hráme vám aj v Poprade.
4: Na 91,7.

0: vyhrajte so svojím nákupom v supermarketoch Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus.
1: Jazz bude opäť dominovať Košiciam. 8. až 9. októbra je tu 30. medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša. Veronika Harča a Bálint Diamant, fenomenálny basgitarista Vincent Garcia, obľúbený Dan Barta a Robert Balcar Trio a svetová švédska formácia Dirty Loops. Tohtoročný jubilejný ročník prináša ešte špeciálny koncert austrálskeho gitarového virtuóza Tommyho Emanuela. Predpredaj vstupeniek v Guest klube na Lacanovomestského 13 v Košiciach a v sieti Ticketportal. Viac informácií na guest.sk.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.

0: 18 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Prešovská nemocnica umožní prax budúcim lekárom a zdravotníkom. Kompenzačné príspevky majú zvýšiť atraktivitu učiteľského povolania. Košičania vyhrali na ľade majstra. Je 18 hodín, čas na správy Rádia Košice. Viac ako 300 študentov, budúcich lekárov a zdravotníkov začína v akademickom roku získavať praktické skúsenosti v Prešovskej fakultnej nemocnici. Tá spolupracuje v rámci zabezpečenia praktickej výučby študentov s lekárskou fakultou UPJŠ v Košiciach a dlhodobo aj s fakultou zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove. Doteraz v nemocnici praxovali študenti 6. ročníka, aktuálne k ním pribudnú aj piataci. Atraktivitu učiteľského povolania sa ministerstvo školstva snaží riešiť v okresoch, v ktorých je najväčší problém s nedostatkom učiteľov aj kompenzačným príspevkom. Povedal to minister školstva Tomáš Drucker.
2: Napríklad v regiónoch, kde vidíme, že ekonomicky tie regióny sú naozaj že náročné ekonomicky v tom, že máte náklady na bývanie v Bratislave oveľa vyššie ako v Prešove. Potraviny, dobre, plus minus rovnaké služby, plus minus niečo vyššie tam niečo, ale to nie sú rozhodujúce položky. Rozhodujúca položka, koľko platíte hypotéku na príklad zabývanie. Predstavte si, že ste manželia, učitelia, mladí začínajúci. Proste v Bratislave pomaly nemožné. To ale vidíme aj na číslach, že máme stále pomerne vysoký počet neobsadených pozícií.
1: Problém s nedostatkom učiteľov je dlhodobo aj v košických okresoch, kde vlani výška príspevku predstavovala mesačne 70 eur. Americký prezident Donald Trump povedal, že jeho najstarší syn vrátil peniaze ruskému podnikateľovi Umarovi Kremlevovi s väzbami na Kremeľ za 2 dní svadobných osláv na Bahamách, ktoré Kremlev financoval. Kremlev je šéfom Medzinárodnej boxerskej asociácie, s ktorou Medzinárodný olympijský výbor prerušil spoluprácu po opakovaných varovaniach, ktoré sa týkali finančného riadenia a etických otázok. Okrem toho je aj

0: Zvládli sme prvú tretinu, niečo sme spovedali šatni a dohrali sme zápas, ako sme chceli.
1: V ostatných včerajších zápasoch prehrali Michalovce so Slovanom 0-3, Spišská Nová Ves so Žilinou 2-7 a Trenčín s Banskou Bystricou 3-4 po nájazdoch. Poprad triumfoval v Prešove 4-1 a česť domácich tímov zachraňoval Zvolen, ktorý zdolal Liptovský Mikuláš 4-1. Zajtra očakávame jasné až polojasné počasie, teploty vystúpia na 24 až 29 stupňov, na severe do 22. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný večer praje Terézia Čokotová.
2: Víkend s Rádiom Košice.

0: Find me.
1: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania, až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
2: Predstav si ranú kávu na Piazza Navona, obednú prechádzku popri Koloseu a večer pravú taliansku pizzu. Máme skvelú správu. Od 29. októbra sa lieta z Košíc do Ríma ešte častejšie. Až trikrát týždenne, každý útorok, štvrtok a sobotu. Letenky z Košíc do Ríma nájdeš na vizer.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
3: V spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
4: Rádio Košice.
5: Hráme vám aj na Gemery.
4: 102,0.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky Atak 30 gramov, viac druhov, len za 25 centov a popracká káva mletá extra špeciál 500 gramov, len za 7,99 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky Atak viac druhov, len za 25 centov a 500 gramovú popracku kávu mletú extra špeciál len za 7,99 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Za skvelým výletom nemusíš cestovať do zahraničia. Vyskladaj si netradičný víkend v kraji Rusínov a Andyho Varhova. Spoznaj svet pop-artu v múzeu v Medzilaborciach, mystický monastír v Krásnom Brode, vodopád vo Svetliciach, aj interaktívny chodník v Habure a zaži tak autentickú rusínsku kultúru. Kraj, do ktorého siahajú korene Andyho Varhola, ponúka oveľa viac, než by si čakal. Viac na prešovregion.travel. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

0: Bolo 19 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Nové ihrisko v Smižanoch už slúži verejnosti. Do konca septembra treba podať odložené daňové priznanie. Michalovce nestačili na Slovan. Bolo 19 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. V Smižanoch na Spiši vybudovali nové multifunkčné ihrisko. Slávnostne ho otvorili tento týždeň a slúžiť bude na viaceré druhy športov. Samospráva informovala, že na projekt v hodnote 132 000 eur získali dotáciu z Fondu na podporu športu. Slovák neprežil pád pod Pyšným štítom vo Vysokých Tatrách. Horská záchranná služba informovala, že tragédia sa stala ešte včera v popoludnejších hodinách. Horskí záchranári okamžite požiadali o súčinnosť posádku vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby, ktorá vzala v Starom Smokovci na palubu dvoch záchranárov. Muž však utrpel poranenia nezlučiteľné so životom. Koniec septembra uzatvára lehotu na podanie odložených daňových priznaní a žiadostí o vrátenie DPH zo zahraničia. Za finančnú správu to pripomenul Daniel Kováč.
2: Opätovné predĺženie lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov už nie je možné. Daňové priznanie je potrebné nie len podať, ale daň aj zaplatiť. Finančná správa rozširuje prevádzkové hodiny daňového call centra. V útorok 29. septembra bude call centrum pracovať do 19. hodiny. V stredu 30. septembra bude daňovníkom k dispozícii do 19. hodiny, technická podpora až do polnoci.
1: Ak výsledkom daňového priznania bude daňový preplatok, finančná správa ho vráti daňovníkovi do 9. novembra. Aj v odloženom daňovom priznaní majú daňovníci možnosť poukázať podiel zaplatenej dane vybranej neziskovej organizácii alebo aj jednému či obom rodičom. Holandsko sa pripravuje na kúpu špeciálneho lietadla s dodaním v roku 2031. Ide o lietadlový systém včasného varovania a riadenia. Jeho úlohou je odhaľovať, sledovať a identifikovať hrozby a poskytovať o nich ozbrojeným silám situačný obraz. Podľa NATO dokáže lepšie odhaľovať a sledovať aj komplexné hrozby, ako sú roje dronov, balistické a riadené strely. Hokejisti Dukly Michalovce podľahli v domácom zápase druhého kola Tipsport ligy bratislavskému Slovanu 0-3. Vyše 1800 divákov na Zemplíne čakali na domáci gól márne. Na strane hostí sa postupne presadili Cedzo, Bačík a Pekaráro, hovorí útočník Líšok Eduard Šimon.
3: Slovan na zvyškol úplne o všetkom. Chcelo to gól, ale do ničeho nás nepustili, akože povedzme si na rovinu, hrali výborne a my sa nevedeli presadiť, možno tam bola šanca nejaká v presilovke alebo na konci druhej

0: supermarketoch Freshplus vám vždy ponúkame tie najnižšie ceny. Nakupujte teraz v super akcii pivo Zlatý Bažant politrová desiatka so zľavou až 46% iba za 35 centov. Áno, počujete dobre. Zlatý Bažant politrová desiatka iba za 35 centov. Freshplus. Najnižšie ceny.
1: 330 slnečných dní do roka. Počuješ správne. To je Malaga. Španielske pobrežie plné výrazných chutí, teplého piesku a romantických západov slnka. Zbal si slnečné okuliare, studené rána a zamračenú oblohu nechaj doma a vyraz z Košíc priamo na Costa del Sol. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
3: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
1: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
4: Rádio Košice.
5: Hráme vám aj na šariši.
4: 90,8.

som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som na

0: feeling me? Let's do something. Let's make a bet. Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky Atak 30 gramov, viac druhov, len za 25 centov a popradská káva mletá extra špeciál 500 gramov, len za 7,99 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky Atak viac druhov, len za 25 centov a 500 gramovú popradskú kávu mletú extra špeciál len za 7,99 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Jazz bude opäť dominovať Košiciam. 8. až 9. októbra je tu 30. medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša. Veronika Harča a Bálint Diamant, fenomenálny basgitarista Vincent Garcia, obľúbený Dan Barta a Robert Balcar Trio a svetová švédska formácia Dirty Loops. Tohtoročný jubilejný ročník prináša ešte špeciálny koncert austrálskeho gitarového virtuóza Tommyho Emanuela. Predpredaj vstupeniek v Guest klube na Lacanovomestského 13 v Košiciach a v sieti Ticketportal. Viac informácií na guest.sk.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
4: Metropolitné správy Rádia Košice.
5: Každý pracovný deň o 13:00 a o 18:00.

0: Bolo 20 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Tatranská botanická záhrada ukončila sezónu. Pred voľbami si treba skontrolovať platnosť občianskeho preukazu. Dravecký sa v Česku rozlúčil s hráčskou kariérou. Krátko po 20. sú tu pre vás správy Rádia Košice. V botanickej záhrade v Tatranskej Lomnici vo Vysokých Tatrách tento týždeň ukončili sezónu. Správa Tatranského národného parku uviedla, že expozíciu tatranskej prírody videlo od začiatku mája približne 11 000 návštevníkov. V botanickej záhrade sa teraz začína obdobie intenzívnej údržby, rekonštrukcie a príprav na ďalšiu sezónu. Pred októbrovými spojenými voľbami do orgánov územnej samosprávy si treba skontrolovať platnosť občianskeho preukazu. Vo volebnej miestnosti ho totiž volič bude potrebovať. V prípade, že si bude v tom čase vybavovať nový občiansky preukaz, potrebuje to preukázať napríklad potvrdením. Voliť možno iba v mieste trvalého bydliska. Ženy a muži vnímajú rovnosť na pracovisku výrazne rozdielne. Kým 70% Sloveniek si myslí, že muži za rovnakú prácu zarábajú viac, tak medzi slovenskými mužmi tento názor zastáva sotva polovica. Ukázal to prieskum agentúry Go for Insight, ktorý zverejnila pri príležitosti včerajšieho Medzinárodného dňa rovnakého odmeňovania. Prieskum ukázal, že platy nie sú jedinou oblasťou, kde sa názory rozchádzajú. Až 71% Sloveniek si myslí, že ženy majú menej kariérnych príležitostí ako muži. Medzi slovenskými mužmi pritom tento názor zastáva 38% respondentov, no takmer polovica považuje pracovné príležitosti za rovnaké. V Mníchove sa dnes začal 191. ročník pivného festivalu Oktoberfest. Potrvá do 4. októbra a očakáva sa na ňom približne 6 miliónov návštevníkov. Úrady sprísnili bezpečnostné opatrenia, aby sa nezopakoval minulý rok a tlačenica počas druhej soboty. Prenával návštevníkov sa vtedy dočasne uzavrel areál. Kalifornský guvernér Gavin Newsom oznámil, že vydal výkonné nariadenie na preskúmanie vytvorenia núdzového vypínača v rámci pokročilých systémov umelej inteligencie, pričom obvinil prezidenta Donalda Trumpa, že v tejto oblasti nerobí nič. Skutočnosť, že samotné laboratória, ktoré AI systémy vyvíjajú, priamo varujú pred rizikami umelej inteligencie, by podľa neho mala byť pre všetkých obzvlášť nepokojujúca. Hokejisti Trinca zvíťazili v druhom kole najvyššej českej súťaže nad Brnom 6-5. Po dve asistencie zaznamenal Libor Hudáček a Patrik Koch. Na gól okrem toho prihrali Marko Daňo a Miloš Roman. S hráčskou kariérou sa symbolicky v tomto stretnutí rozlúčil Slovák Vladimír Dravecký, ktorý aktuálne zastáva funkciu asistenta trénera Trinca. Spolu s Petrom Vránom, s ktorým sa podielal na zisku 5 majstrovských titulov, nastúpili na záverečných 13 sekúnd. Zajtra očakávame jasné až polojasné počasie, teploty vystúpia na 24 až 29 stupňov, na severe do 22. Počúvali ste správy Rádia Košice, pohodový večer vám praje Terezia Čokotová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: Bolo 21 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Banícke múzeum v Rožňave predstavuje tvorbu Miroslava Hujdiča. Ceny pohonných látok pokračovali v raste. Kane sa dostal cez métu 100 ligových gólov. Je 21 hodín, sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Banícke múzeum v Rožňave tento týždeň otvorilo výstavu venovanú jaskyniarovi Miroslavovi Hujdičovi, ktorý významnou mierou prispel k skúmaniu jaskýň slovenského krasu. Výstava s názvom Odlesky tmy v líniach farieb návštevníkom predstavuje umeleckú tvorbu Hujdiča a jeho jaskyniarsky život. Pre verejnosť bude výstava prístupná do januára 2027. Jej súčasťou budú v nasledujúcich mesiacoch aj sprievodné podujatia vo forme komentovaných prehliadok, prednášok či múzejno-pedagogických aktivít pre školy aj širokú verejnosť. Prezident Peter Pellegrini v správe o stave republiky, ktorú predniesol tento týždeň v pléne parlamentu, upozornil na viacero problémov, ktoré v spoločnosti identifikoval, ale nenavrhol spôsoby, ako ich riešiť. Uviedol to publicista Juraj Hrabko. Prejav hlavy štátu podľa neho hodnotí každý podľa toho, aké mal od neho očakávania. Iný pohľad majú opozičné strany a iný koalícia, z ktorej prostredia prezident pochádza. Priemerné ceny pohonných látok počas minulého týždňa zaznamenali viditeľné cenové pohyby. Nad priemerným tempom zrástli ceny benzínov. Ceny nafty pokračovali v raste pod priemerným tempom. Informoval o tom štatistický úrad. Spotrebitelia platili za základný benzín v priemere už viac ako 1,80 € za liter. Priemerná cena nafty sa druhý týždeň držala nad úrovňou 1,90 € za liter. Aktuálna hodnota bola najvyššia od prelomu júna a júla 2022. Nemecká automobilka Volkswagen výrazne zhoršila odhad zisku na tento rok. Dôvodom sú jednorazové položky v objeme zhruba 10 miliard eur súvisiace s najnovším ozdravným plánom, podmienkami na čínskom trhu a problémami v dcérskej firme Porsche. Najväčšia automobilka v Európe oznámila, že tento rok počíta so ziskovou maržou maximálne na úrovni 1%. To je výrazné zhoršenie prognózy v porovnaní s predchádzajúcim odhadom. Union Berlin má za sebou najťažšiu prehru vo svojej bundesligovej histórii. Včera od Bayernu Mníchov dostal 7 gólov a na rozdiel od predchádzajúcich vzájomných zápasov nebol pre Bavorov dôstojným protivníkom. Hetrikom sa v drese domáceho klubu blisol Michael Olis, 2 góly strelil Harry Kane. Anglický kanonier tak má na konte už 101 gólov v najvyššej nemeckej súťaži a dosiahnuť magickú stovku sa mu podarilo najrýchlejšie zo všetkých hráčov v histórii. Zajtra jasno až polojasno, najvyššia denná teplota 24 až 29, na Hornom Spiši okolo 22 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Ničím nerušený večer želá Terezia Čokotová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

medzi nami. Krátke noci končia dňami. Žijeme inak než všetci. Spolu nám to takto svedčí. Je to iba medzi nami. Putuješ mojimi snami.

na náš svet. Zastavme čas, keď rýchlo letí.

0: Bolo 22 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Javorinská výzva prináša návrhy na zodpovednú starostlivosť o hory. Viaceré univerzity otvoria v pondelok nový akademický rok. Humenné si poradilo s Dubnicou. Aj po 22. vám prinášame správy Rádia Košice. Účastníci medzinárodnej konferencie, ktorá sa nedávno konala v Tatranskej Javorine, podpísali spoločnú výzvu. Tá prináša návrhy na zodpovednú starostlivosť o horskú krajinu. Predseda Slovenskej lesníckej komory v tejto súvislosti upozornil, že k riešeniam problematiky zdravých lesov vo vysokohorskom prostredí treba pristupovať pragmaticky a nie ideologicky. Takzvaná Javorinská výzva 2026 obsahuje návrhy systémových a legislatívnych opatrení, ktoré smerujú k zodpovednej starostlivosti o horskú krajinu. Odborníci, ktorí sa pod ňu podpísali, upozorňujú, že horské a vysokohorské lesy plnia popri ekologických aj zásadné ochranné funkcie vo vzťahu k pôde, vode, sídlam a infraštruktúre. Viaceré univerzity na Slovensku otvoria v pondelok nový akademický rok. Pri týchto príležitostiach sa konajú aj slávnostné zhromaždenia akademických obcí jednotlivých univerzít. Niektoré univerzity však už s vyučovaním začali v priebehu tohto týždňa. Súčasná situácia v súvislosti s výskytom medveďa na Slovensku si v uplynulých dňoch vyžiadala zvýšený počet zákrokov zásahových tímov. Dôvodom boli najmä opakované a bezprostredné konflikty, pri ktorých správanie jedincov predstavovalo zvýšené riziko pre bezpečnosť obyvateľov alebo návštevníkov dotknutých lokalít. Uviedla to štátna ochrana prírody. Priemyselná produkcia v Poľsku pokračovala v auguste v raste. Tempo rastu sa však už druhý mesiac po sebe spomalilo. Poukázali na to údaje Poľského štatistického úradu. Pod augustový vývoj sa podpísalo najmä výrazné zvýšenie produkcie v banskom a ťažobnom sektore. Francúzsky prezident Emmanuel Macron oznámil, že Francúzsko v najbližších týždňoch zvolá zasadnutie skupiny G7 venované energetike, keďže ceny palív v dôsledku vojny medzi Spojenými štátmi a Iránom neustále rastú. Zároveň uviedol, že stretnutie bude príležitosťou zvážiť možnosti prípadného uvoľnenia alebo odblokovania strategických rezerv. Hokejisti Humenného zvíťazili v druhom kole druhej najvyššej súťaže typos SHL nad druhou Dubnicou 6-5. V tabuľke sú za svojim súperom len o skóre. Zajtra očakávame jasné až polojasné počasie. Teploty vystúpia na 24 až 29 stupňov, na severe do 22. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojný zvyšok večera praje Terezia Čokotová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

Riešime tvoje biologické hodiny. Cítim sa jak na poprave, ultimátum dala si.

si mi povedala, nikdy v tom istom meste. A keď v tom istom meste, nie je teda aspoň tma. Ja som neskôr napísal, nikdy v tej istej posteli. A keď v tej istej posteli,